0: Фотожони Радіо Гелікс.
1: Жду андер філон мені хап. Ендоні гер, ай хап, та чон на вендін, чи додачу аж табі. Нємен джес, медріт на балкон, зарафа мієш на обор, лече ці, чи тепред, пас жда діте. Кьо, ішт є та реч тепред на Замбаку резиденц. Апартменти модерне, цільці на ндертим, дhe një ambient i krijuar për familjen tënde. Bëje ëndër në realitet me 10% pjesëmarrje dhe mundësi kredie deri në 25 vite. Zambaku Residence, aty ku fillon kapitulli yt më i bukur.
2: Kujdesi duhur për rrobat tuaja fillon tek Royal City Laundry. Pastrim kimik, cilësor, freski dhe korreksi në çdo detaj. Na gjeni tek qofa kishës Prizren. Royal City Laundry, pastërti që dallohet.
3: Best music.